0: prêmio já.
1: Dobroje jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro, radni narode, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Velomioniksa. Utorak je 30. juni, a mi smo naravno tu da vam uljepšamo početak dana i pravimo društvo uz najbolju jutarnju energiju. Eto, vrijeme je za jutarnje buđenje na talasima Bet Radija, uz miris one prve jutarnje kafe, dobru priču, dobru muziku i naravno ono malo pozitivnog što nam svima treba prije nego krenemo u nove obaveze. Kako ste već i navikli, za početak idu prvo naravno one pozdravne pjesme koje će vas malo razbuditi. Nakon toga provjeravamo kakvo nas vrijeme danas očekuje, kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, a kroz jutro vas naravno očekuju i zanimljive teme, korisni savjeti i naravno dobro raspoloženje, što je najbitnije. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Ostanite uz nas. Neka vam ovo jutro počne uz osmijeh. Kaže Željko Joksimović Arinta. Onako, da upotpunimo ovu radnu idilu. Želimo vam dobro jutro, lijep i uspješan utorak. Naravno, mnogo, mnogo, mnogo razloga za osmijeh.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva je o vremenu. Ovo jutro, ovaj utorak 30. juni u Gradačcu osvanuo sunčano. 24 stepena je trenutno u našem gradu prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 72%, dok vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a dnevna će se kretati između 33 i 39 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, za srijedu 1. juli, više sunčanog vremena prije podne, u drugom dijelu dana lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 23, a dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38. Četvrtak, pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, lokalno uz kišu moguća je pojava grada, jače padavine su na području Bosne. Vjetar umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 14 i 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Petak umjereno oblačno i tokom dana sunčanije, ponegdje na istoku može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 12 i 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati uglavnom između 25 i 32 stepena Celzijusova. Što se tiče biometeorološke prognoze, nadprosječno vrijeme i visoke temperature uz stalni priliv topljih zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom i toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, u noći problemi sa snom. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, do kraja ovog mjeseca u našoj zemlji preladavaće sunčano vrijeme uz izražaniju mogućnost za poslijepodnevne pljuskove na jugozapadu i zapadu Bosne. Od srede 1. jula sa poslijepodnevnim satima raste vjerovatnoća za nešto ozbiljnije padavine u centralnoj i zapadnoj Bosni, kao i na sjeveru Hercegovine, koje će najvjerovatnije biti praćene grmljavinom. Uz kratkotrajni stabilni period, za naredni vikend ponovo promjenjivo sa mogućim lokalnim pljuskovima umjerenog intenziteta. Prvi par dana minimalne jutarnje temperature kretit će se od 15 do 19 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru će prelaziti 20 stepeni. Preovladavat će vruće i sparno vrijeme, posebno u poslijepodnevnim satima. Od sredine sedmice jutra će biti svježija, danju također uz pad temperaturnih vrijednosti. Maksimalne dnevne temperature zraka početkom sedmice iznad 35 širom zemlje, na jugu i posebnim mjestimično će dosezati do 40 stepeni. Od 2. jula uz niže dnevne vrijednosti, sa danima vikenda maksimalne temperature u rasponu od 25 do 29 u centralnim područjima, u Hercegovini na sjeveru od 31 do 33 stepena. U narednom periodu žetva ječma privešće se kraju bez većih problema. Visoke temperature i porast broja sunčanih sati također će omogućiti nesmetan početak žetve pšenice. Pritome će manjak padavina u narednom periodu uzrokovati probleme poljoprivrednim proizvođačima, posebno po pitanju jarih usjeva. Eto, poslušali ste prvu servisnu informaciju o vremenu.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji ovog jutra, ovog utorka 30. juna. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Bliginje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za ovaj utorak 30. juni. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 Lukovac Donji, od 15.40 do 16.40 M14.1 Mionica 1 i Gračanica, od 11 do 12 sati putni pravac M4 Pribava, od 13 do 14 M4 Gračanica Čelić, od 12 do 13 sati Lukavica autobusko stajalište. Što se tiče Brčko distrikta, od 9 do 11 sati Donji Brezik Semberska, a od 22 sata do ponoći Potočari stanovi. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855.
0: Sretan put! Najnovije informacije iz Bihamka donosi

0: Marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.

0: Dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Na satu našeg sponzora tačnog vremena, Bellam i Onyxa, 7:51. Vrijeme je za našu jutarnju inspiraciju. Nekoliko minuta koje posvećujemo lijepim mislima i malim podsjetnicima za bolji dan. Jutra pričamo o nečemu što nas ništa ne košta, a može mnogo značiti. Jednoj lijepoj riječi i dobroj gesti. Jer ponekad upravo osmijeh, pohvala ili lijepa poruka mogu nekome uljepšati dan. Često zaboravimo koliko moćne mogu biti jednostavne riječi. Jedno hvala, drago mi je što te vidim, svaka čast ili iskren kompliment mogu nekome popraviti raspoloženje i vratiti vjeru da se dobrota još uvijek cijeni. Lijepa riječ ne traži mnogo vremena, ali ostavlja dubok trag. Možemo je pokloniti porodici, prijateljima, kolegama, ali i potpunom neznancu kojim sretnemo tokom dana. Pokušajmo danas napraviti mali izazov, uputiti nekome lijepu riječ, pohvaliti trud, nasmijati se više i biti razlog zbog kojeg će se neko osjećati bolje. Jer dobro raspoloženje se prenosi, a nekada baš jedna mala gesta napravi veliku razliku. Neka vam ovaj dan bude ispunjen lijepim razgovorima, dobrim ljudima i trenucima koje ćete pamtiti. I ne zaboravite, lijepa riječ je mali poklon koji možete svakome dati, a često vrijedi mnogo više nego što mislimo.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Ovo je

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. 28 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za našu rubriku Svijet na dlanu, gdje vas vodimo na najljepša mjesta svijeta, otkrivamo zanimljive destinacije, njihove priče i običaje i skrivene ljepote. Danas putujemo u jednu posebnu zemlju, mjesto koje osvaja svojim pejzažima, tradicijom i nezaboravnom atmosferom. Putujemo u Portugal, zemlju na obali Atlantika, poznatu po prekrasnim gradovima, toplim ljudima, bogatoj historiji i predivnim pejzažima. Jedna od najpoznatijih destinacija je Lisabon, grad šarenih ulica, starih tramvaja, pogled na more i posebne energije koja privlači posjetioce iz cijelog svijeta. Njegove uske ulice kriju male prodavnice, miris tradicionalne hrane i zvuk fado muzike koja je simbol portugalske kulture. Portugal je poznati po prelijepim plažama, vinogradima, dvorcima i mjestima gdje se susreću prošlost i sadašnjost. Posebno je zanimljiva regija Algarve, poznata po zlatnim liticama i tirkiznom moru. Ono što ovu zemlju čini posebnom jeste spoj opuštenog života, gostoprimstva i osjećaja da se svaki trenutak treba uživati. Možda baš Portugal bude vaša naredna destinacija za odmor i otkrivanje novih uspomena. Eto, ovo je bilo putovanje kroz našu rubriku Svijet na dlanu. Nadamo se da smo vam barem na kratko približili ljepote Portugala. Naravno, svakog utorka nastavljamo otkrivati najzanimljivija mjesta svijeta, jer svaka destinacija ima svoju priču, a svako putovanje donosi novu uspomenu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa, San Paola Banke. Butik Amora.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije. Proizvodi iz mliječne industrije 99 Gradačac. Kupujmo domaće proizvode. A mi naravno nastavljamo naš jutarnji program uz rubriku Dnevne preporuke. Možda baš nešto otkrijete što će vam uljepšati ovaj dan. Danas vam predlažemo film, knjigu i pjesmu. Pa krećemo od filma Green Book, film koji govori o neobičnom prijateljstvu, putovanju i rušenju predrasuda. Emotivna i topla priča koja pokazuje koliko razumijevanje i poštovanje mogu promijeniti ljude i njihove živote. Dnevna preporuka knjige, 1000 čudesnih sunaca, Halid Huseini, dirljiv roman koji kroz priču o dvije žene prikazuje životne borbe, snagu, prijateljstvo i nadu. Knjiga koja ostavlja dubok trag i dugo se pamti nakon čitanja. I naravno, pjesma dana, Prsten i zlatni lanac od Harija Mataharija, jedna od onih pjesama koja nosi emociju, nostalgiju i prepoznatljiv glas Harija Varešanovića. Pjesma koja mnoge podsjeti na prošla vremena i neke posebne trenutke. Eto, to su bile naše dnevne preporuke. Znači, predložili smo vam film dana, Green Book, roman 1000 čudesnih sunaca i pjesmu Prsten i zlatni lanac. Eto, nadamo se da ćete pronaći nešto za sebe. Film za opuštanje, knjigu za miran trenutak i pjesmu koja će vam uljepšati dan. I ne zaboravite, uživajte u malim stvarima i neka vam ostatak dana bude ispunjen dobrom energijom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Postmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtualni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I vrijeme je za našu rubriku Zdravlje. Mali, ali važan podsjetnik koliko je bitno brinuti o sebi svaki dan. Pričamo o navikama koje mogu poboljšati naše zdravlje, malim koracima koji dugoročno znače mnogo za naše zdravlje i energiju, jer briga o sebi uvijek treba biti na prvom mjestu. Visoke temperature i antidepresivi. Šta treba da znate tokom ljetnih vrućina? Visoke temperature nisu problem samo za one koji teško podnose vrućinu ili provode mnogo vremena na suncu. Tokom ljetnih dana, kada se organizam bori da održi normalnu temperaturu, posebnu pažnju trebalo bi da obrate i ljudi koji koriste određene lijekove, među kojima su i pojedini antidepresivi lijekovi za mentalno zdravlje. Dok većina ljudi razmišlja o zaštiti kože, unosu tečnosti i izbjegavanju najtopljeg dijela dana, manje se govori o tome da neki lijekovi mogu promijeniti način na koji tijelo reaguje na visoke temperature. To ne znači da terapiju treba prekidati, ali znači da je važno znati kako da se tokom vrelih dana dodatno zaštite. Stručnjaci upozoravaju da pojedini antidepresivi mogu uticati na sposobnost tijela da reguliše temperaturu, što kod nekih ljudi može povećati rizik od pregrijavanja i dehidracije. Kako vrućina utiče na tijelo dok pijete određene lijekove? Kada je vani veoma toplo, tijelo se prirodno hladi znojem. Kod nekih osoba koje koriste određene vrste terapija, taj proces može biti otežan. Pojedini lijekovi za depresiju i druga mentalna stanja mogu uticati na znojenje, osjećaj žeđi i reakciju kože na suncu. Zbog toga se može desiti da organizam sporije šalje signale, da mu je potrebna voda ili da koža postane osjetljiva na UV zračenje. Jedna od najvažnijih poruka stručnjaka jeste da visoke temperature nisu razlog da sami prestanete da uzimate propisanu terapiju. Organizacije koje se bave mentalnim zdravljem, poput WIND, upozoravaju da nagli prekid uzimanja lijekova može napraviti dodatne probleme i da svaku promjenu terapije treba dogovoriti sa ljekarom. Simptomi koje ne treba ignorisati tokom velikih vrućina. Ako tokom vrelih dana osjetite da vam nije dobro, obratite pažnju na signale koje tijelo šalje. Posebno treba reagovati ako se pojave vrtoglavica, zbunjenost, mučnina, izražen umor, osjećaj slabosti i neuobičajna malaksalost. U takvim situacijama preporuka je da pređete u hladni prostor, popijete vodu i potražite savjet stručnjaka ako se stanje ne popravlja. Vrućina dodatno opterećuje organizam, pa je važno da osobe koje imaju terapiju budu pažljivije nego inače i da ne zanemare simptome koji ranije nisu bili prisutni. A jednostavni savjeti za bezbjednije ljeto. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći tokom toplih dana. Pijte dovoljno vode, tokom dana boravite u hladu ili klimatizovanom prostoru. Kada su temperature najviše, izbjegavajte direktno sunce. U najtopljem dijelu dana koristite odgovarajuću zaštitu od sunca, posebno ako primijetite veću osjetljivost kože. Provjerite kako su stariji članovi porodice ili osobe koje su posebno osjetljive na vrućinu. Preporuke posebno su važne tokom toplotnih talasa, kada temperature danima ostaju visoke i kada se tijelo teže prilagođava uslovima iz okruženja. I ne zaboravite, svaki organizam reaguje drugačije, pa se i savjet uvijek prilagođava osobi koja lijek koristi. Najvažnije da se terapija ne mijenja samostalno i da se na vrijeme reaguje ako tijelo šalje upozoravajuće signale. Eto, ljeto donosi brojne izazove za zdravlje, a uz malo više pažnje i dobre navike moguće je lakše podnijeti visoke temperature i kada koristite određene lijekove. Brinite o sebi, slušajte svoj organizam i ne zaboravite, zdravlje se gradi svakog dana, korak po korak.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

I dok slušamo Jailu i Ruine, onako lagano odjavljujemo naš jutarnji program. Iza nas je još jedno lijepo jutro provedeno u dobrom društvu, s kafu, muziku, priču koje su uljepšale ovaj naš jutarnji program. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste bili dio naše jutarnje priče. Tačno u 10 sati donosimo vam prve vijesti. Odmah nakon toga nastavljamo dalje kroz dnevni program uz najnovije i hitove narodne muzike. Želimo vam ugodan nastavak dana, puno uspjeha u svim obavezama i naravno da vam osmijeh ostane na licu.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će na današnjoj sjednici u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Ovaj zakonski prijedlog će predlagač poslanik Branislav Borenović. Predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja.
1: Vijesti.
2: Delegati Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas s početkom u 11 sati razmatraće obiman dnevni red od 85 tačaka. Na dnevnom redu su, između ostalog, izveštaji o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023., 2024. i 2025. godinu, kao izveštaj o radu stalne komisije Doma naroda i zajedničke komisije oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. godinu.
1: Vijesti.
2: Iako se posljednjih dana očekivalo da bi mogao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, konačna odluka još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je da neće biti održana sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak veleposlanika država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut.
1: Vijesti.
2: Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebalo bi da bude ukinuta danas, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić ranije je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičji grip na području opštine Petrovo.
1: Vijesti.
2: Hrvatski USKOK je u ponedjeljak proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, odranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kg kokaina, koji sada zajedno s dvojicom novo prijavljenih tereti za preprodaju 138 kg kokaina vrijednog preko 3,3 miliona eura.
1: Vijesti.
2: Balkan je osjetio posljedice rekordnog toplotnog vala koji je više od sedmicu izazvao poremećaje širom Evrope i doveo do 100 dodatnih smrtnih slučajeva, dok i dalje postoji zabrinutost zbog širenja šumskih požara. U Hrvatskoj je meteorološka služba u ponedjeljak izdala crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb, Split i Dubrovnik.
1: Vijesti.
2: Pregovarački timovi Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebali su se sastati ove sedmice u Dohi, ali Iran u ponedjeljak saopštio da nijedan sastanak nije zakazan, dok je razmjena raketne vatre tokom vikenda dodatno testirala privremeni prekid vatre kojim se pokušava okončati 4-mjesečni rat.
1: Vijesti.
2: Ruska protivvazdušna odbrana presrela i uništila 419 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrvo Krim, susjedni ruski region i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koji su bile ciljane.
1: Vijesti.
2: Frustracija je rasla širom Venezuele zbog nedostataka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresom prije 5 dana, pri čemu su čudesna spašavanja sve ređa, a broj poginulih je premašio 1700. Među žrtvama se vjeruje da je čak 140 deportovanih Sjedinjenih Država, uključujući djecu, koja su boravila u hotelu koji je srušen u dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale u srijedu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano. Danas se očekuje prije podne sunčano. I dalje je vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljevinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 33 i 39 stepeni. Što se tiče vremena u gradačcu, i dalje je sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen, a sponsor termometra je Salvo namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste prve vijesti. Hvala vam za pažnju.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. I dok slušamo Barbaru Bobak, onako da vas na kratko provedemo kroz našu programsku šemu do 13 sati. Znači, do 11 sati idemo sa marketingom i dobrom muzikom. U 11.00 započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Tehno Minut, novosti svijeta tehnologije. Od 11.30 drugi blok malih oglasa i obavještenja. Marketing, dobra muzika do 12 sati. Tada slijede najnovije vijesti. Od 12.20 poslušajte popodnevnu patrolu. I naravno ostanite i dalje u Stalo se Bet Radio.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,90.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sesam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: dobru kupovinu. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: 11 sati i 7 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyx. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije i Kine i ostali zemalja Evropske unije. Došlo je vrijeme za našu rubriku Tehno Minut. Kratki pregled najnovijih vijesti iz svijeta tehnologije, inovacija i digitalnih trendova koji oblikuju našu svakodnevnicu. Danas izdvajamo jednu zanimljivost koja pokazuje koliko brzo se razvija svijet umjetne inteligencije i pametnih uređaja. Jedna od najnovijih vijesti svijeta tehnologije dolazi iz oblasti vještačke inteligencije. Velike tehnološke kompanije se više razvijaju takozvane AI asistent sisteme, odnosno digitalne pomoćnike koji mogu odgovarati na pitanja, pisati tekstove, pa čak i pomagati u svakodnevnom radu. Ovi sistemi postaju sve pametniji i brži, a njihova primjena se širi u obrazovanju, zdravstvu i poslovanju. Stručnjaci ističu da će vještačka inteligencija u narednim godinama imati još veću ulogu u našem životu. Također, sve više pažnje privlače i smart devices, pametni uređaji poput telefona, satova i kućnih aparata koji se povezuju i olakšavaju svakodnevne zadatke. Iako tehnologija napreduje velikom brzinom, stručnjaci savjetuju da je važno koristiti je odgovorno i svjesno uz dobru ravnotežu između digitalnog i stvarnog svijeta. Eto, nadamo se da smo vam na jednostavan način približili najnovije tehnološke trendove. Pratimo i dalje kako tehnologija mijenja naš svijet korak po korak iz dana u dan.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad baš će izašlo.
4: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
6: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
7: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
6: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste!

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo mi uz Šabana, samo mene voljela si lažno. Od Roki Kokija, pozdrav za ranoranioce koje vole da rade.
2: Volila si jutrom da ure.
1: Pozdrav za Ameriku, našeg vjernog slušatelja Rokija.

tamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi, Pet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi, Pet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Pet Gradačac
5: 99.9.
6: Nema ti para da...
5: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Naredni blok je od 14.30. Nastavljamo uz Peovića i Barabu. Tačno u podne poslušajte najnovije vijesti. I da vas napomenemo da smo započeli SMS druženje, što znači da nam možete pisati vaše SMS poruke.
6: Samo

0: čutiš.
1: Marketing Bet Radija.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sesam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Tijelo muškarca jučer je pronađeno na požarištu u Gradašcu u mjesnoj zajednici Bagdalem, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici, te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli, gdje je smrt konstatovana. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026. i 2027. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisane politike sa stvarnim interesom učenika.
0: Vijesti.
1: Na području općine Posušje, rejon planine Oštrci, dalje aktivan veliki šumski požar koji je, prema dosadašnjim informacijama, progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih postrojbi iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona.
0: Vijesti.
1: Penzije za juni bit će isplaćene u petak 3. jula 2026. godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom o PIO potvrđeno iz nadležnih institucija.
0: Vijesti.
1: Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, registrovan je jutros u blizini Zenice. Zemljotres je registrovan u 6 sati 18 minuta, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od 7 km, što ga svrstava u plitke potrese koji se, uprkos manjoj magnitudi, mogu osjetiti na širem području.
0: Vijesti.
1: Više od 100 ljudi koji su nedavno deportovani iz Sjedinjenih Američkih Država i smješteni u hotelu u Venecueli vode se kao nestali nakon zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Led iz Majamija sletio u Venecuelu nekoliko sati prije nego što su dva zemljotresa pogodila oblast u srijedu uveče po lokalnom vremenu.
0: Vijesti.
1: Napadači su u gradu Paveh na zapadu Irana blizu granice s iračkom regijom Kurdistan ubili dva pripadnika korpusa čuvara islamske revolucije u njihovoj kući, izvijestili su utorak državni mediji. Za sada nije poznato ko stoji iza pucnjave, ali Teheran je ranije često optuživao kurdske grupe u tom području za prethodno nasilje, tvrdeći da imaju veze sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je rad u Salt Lake Cityju i okreće se završnim pripremama za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala FIFA svjetskog prvenstva. Izabranici selektora Sergeja Barbareze su odradili još jedan trening, nakon čega slijedi putovanje u San Jose, gdje će biti smješteni u oči jednog od najvažnijih susreta na turniru. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjene Američke Države igra se u srijedu, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano. Danas je i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 33 i 39 na jugu i do 41 stepen. U Gradaču pretežno sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 34 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
2: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
3: Happy birthday!
2: Pozdravite.
4: Zdravo, zdravo!
2: Poručite.
5: Povrećaj pare kad sino kaže.
2: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
0: SMS Bet Radija.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, Bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: I vrijeme je za popodnevnu patrolu. Poslušajte kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. A od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na cestama u našoj zemlji. E sada, gdje su zakazane radarske kontrole? Poslušajte u nastavku. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 putni pravac M19 Lukovac Donji, od 15.40 do 16.40 Mionica 1, od 19.40 do 20.40 Vučkovci, od 20.50 do 21.50 Mionica 3 i od 22.30 do 23.30 Šehitluci. Gračanica od 13 do 14 sati, putni pravac M4 Gračanica. Srebrenik od 13 do 14 sati, Čehaja od 14 do 15 Srebrenik. Čelić do 13 sati, Lukavica autobusko stajalište. Što se tiče policije Brčko distrikta, najavljena radarska kontrola u večernjim satima od 22 sata do ponoći, Potočari, Stanovi, Ražljevo. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061-058-855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put! I ugodnu vožnju! Želim vam Bet Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062 220 800, ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Idemo dalje uz Stoju Dum Dum. 13:24. Od 14 sati poslušajte najnovije vijesti Bet Radija. I onda od 14:30 ide još jedan blok malih oglasa za danas. Idemo zajedno da uživamo uz Stoju, da hvatamo ritam. Uživajte.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 14 sati i vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izmijenio je dnevni red sjednice. Skinuto je više prijedloga zakona i izvještaja zbog neispunjavanja poslovničkih uvjeta ili na zahtjeve nadležnih komisija. Istovremeno su u dnevni red uvršteni prijedloga dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka i izmjene poslovnika po hitnom postupku. Izvještaji o javnim saslušanjima Komisije za borbu protiv korupcije te tačke o ratifikaciji međunarodnih sporazuma i protokola.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Republike Srpske Đamil Duraković pozdravio je podršku zdravstvenih fondova iz RS-a i Federacije BiH njegovoj inicijativi za lakše ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu građana koji se privremeno nalaze van mjesta svoga zdravstvenog osiguranja. Nadležne institucije rade na usaglašavanju novog sporazuma koji bi omogućio jednostavnije korištenje zdravstvenih usluga širom BiH. Duraković je pozvao na što skorije usvajanje dogovorenog rješenja u interesu građana. On je sa timom pravnih stručnjaka pripremio prijedloga rješenja te ponudio važne smjernice i dobre prakse po ovom pitanju nadležnim institucijama.
0: Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. hitnoj sjednici održanoj 30. juna ove godine usvojila je zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada preporučuje poslodavcima u Federaciji BiH da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula ove godine sa početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula ove godine ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati ujutru.
0: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je hotel u Salt Lake Cityu gdje je boravila tokom priprema i nastupa na svjetskom prvenstvu. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine preporučili su da će im Salt Lake City ostati u lijepom sjećanju, ističući izuzetno gostoprimstvo koji su reprezentativci imali tokom cijelog boravka. Na ispraćaju iz hotela zaposleni su naše reprezentativce ispratili toplim riječima i porukama podrške, još jednom potvrdivši gostoprimstvo koje smo osjećali tokom cijelog boravka. Hvala kompletnom osoblju hotela na srdačnom dočeku, ljubaznosti i tome što su učinili da se naši zmajevi osjećaju kao kod kuće, kako su saopćili iz saveza. Podsjećamo također, utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u noći sa srijede na četvrtak početkom u 2 sata po lokalnom vremenu. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, dok se na jugu očekuje i do 41 stepen Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 37 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
2: Sata nad gradom.
0: Bet Radio.
1: E sada, kada smo završili sa vijestima, prelazimo nego kako drugačije nego da dobru muziku. Slađa Allegro u nastavku i Kraljica.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
0: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
5: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
4: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
5: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
4: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adres.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac.

Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uvijek.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak, 3. jula, veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: E pa, dobro nam došli u još jedno izdanje specijala posvećenog svjetskom prvenstvu. Boga mi, nokaut faza je u punom jeku, a sinoć smo gledali pravu onako fudbalsku dramu. Brazil je evo nakon velike borbe savladao Japan rezultatom 2-1 i izborio prolaz dalje. Dok je Paragvaj priredio jedno od najvećih iznenađenja, nakon penala eliminisao je Njemačku. A pravu dramu gledali smo i u duelu Nizozemske i Maroka, gdje su nakon jednaesterca slavili Marokanci i nastavili svoj put ka osmini finala. Večeras nas svakako očekuje novi spektakli. Na programu su dueli obale Slonovačke i Norveške, Francuske i Švedske, te Meksika i Ekvadora. Tri utakmice koje će dati nove putnike među 16 najboljih selekcija svijeta. A evo ono što nas posebno zanima jeste sutrašnji veliki izazov za našu reprezentaciju, za naše Zmajeve. Zmajevi će u 16. finala odmjeriti snage sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Biće to evo prvi zvanični međusobni susret ove dvije reprezentacije. A pobjednik će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela Belgije ili Senegala. Bosna i Hercegovina je do nokaut faze stigla kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, a sada evo ima i priliku ispisati novu stranicu svoje fudbalske historije. Ne znam evo kakav vi rezultat očekujete što se tiče utakmice. Svakako ćemo to prenositi, slavit ćemo ako Bog da i navijat ćemo svim srcem za naše Zmajeve. Toliko u ovom izdanju našeg specijala za svjetsko prvenstvo. Nastavljamo pratiti sa uzbuđenja iz nokaut faze. Donosit ćemo, kao što sam i rekla, rezultate, zanimljivosti i najave novih velikih utakmica. Jer evo, sutra su sve oči uprte u naše Zmajeve, koji će pokušati izboriti mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Navijamo zajedno i vjerujemo svakako u dobar rezultat. U nastavku slušamo Shakiru, Daj, daj, pa ćemo onda da nastavimo ready. Sa porukama.
1: Ready. We're ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

0: ritmu.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne rashladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
6: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
4: ljeti i zimi. 091 510 101, SMS Bet Radija. Pada Amerika, zagrijavanje počinje. Tako.

0: Zabavu, dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar, Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza. Za zabave i opuštanja.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Mi slušamo Enesa Begovića. Pred našom reprezentacijom je novi izazov, a pred nama još jedna prilika da im budimo vjetar u leđa. Želimo puno uspjeha, borbenosti i da osvoji teren.
4: Kad me pitaš koji...
3: Sretno i ponosno našim reprezentativcima.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Samo najbolja muzika Bet Radio.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
1: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Slušajte vaše, naše 3, 3, 9, 3.
5: Ovo je moj radio.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Slušamo Baneta. Sunce je još uvijek tu. Još malo. Dobro, muzika također. Bilo gdje da putujete, sretan put. Pišite nam vaše poruke.
4: Šta će meni
3: muzičke želje.
4: Ne mogu te kupiti.
3: Možda vama neko dragi slavi rođendan.
4: Ne smijem ljubiti.
3: Mi smo tu da prenesemo čestitke.
4: Pare, ne mogu te kupiti.
3: Ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kap po kap,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota.
2: Red Radio.
4: Još 29 minuta do 20 sati i našeg večernjeg druženja. Boga mi 32 stepena u našem gradu. Šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje, gdje se odmarate ili ste sa društvom na nekom slavlju. Mi smo tu da ispratimo svaku vašu muzičku želju, a mi nastavljamo sa Selmom Bajrami.

0: Vision. OpticalStadić.com. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.
1: Srećan rođendan najboljem ocu, najboljem kralju na svijetu, da nam bude uvijek živ i zdrav. Sve najbolje od srca žele tvoja djeca Sume i Selma. Srećan rođendan i sve najljepše i od kolektiva Bet Radija.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
1: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
7: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: Dobro večer, dragi slušaoci. 20 sati i 4 minute na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Pred nama je još jedno lijepo večernje druženje koje traje sve do ponoći uz muziku po vašoj želji. Šaljite svoje SMS poruke, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Možda baš večeras neko vama drag slavi rođendan, ili možda godišnjicu, ili neki drugi poseban trenutak. Podijelite radost sa nama, mi ćemo vaše čestitke i pozdrave prenijeti. Ostanite uz naš program do ponoći, sa vama je Mimi i veliki pozdrav. Želim da pozdravim imen i našeg sponzora, diskoteka Galaksi Srebrenik. Emir Đulović, subota 4.7. Mega party pića, groznica subotnje večeri. Ulaz samo 10 konvertibilnih maraka. Još jednom, ugodna večer, lijepo raspoloženje.

Nastavljamo uz Baju. Dobro veče, Mimi. Veliki pozdrav za cijelu ekipu. Može, kaže, pjesma za mog Jerana, koji vrijedno radi i dalje. Naravno da može. Slušamo Rob ljubavi.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav od Amira, Enesa i Selme, svim slušateljima i ekipi na splavu.

pozdrav za sve koji ne slušaju radio. A u potpisu ovog puta ja. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Srećan rođendan našoj Adnani. Želimo joj puno zdravlja, sreće i uspjeha. Pozdrav od porodice i prijatelja. Srećan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

veliki pozdrav za cijelu ekipu. Idemo dalje za Jarana koji vrijedno radi i večeras. U potpisu Esmir.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo po želji naše Alme. Pozdrav za sve slušaoce.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Dva jarana glave lude. Samo za mog jarana koji vrijedno radi.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Ne branite.
1: Može li Viki Miljković kod pukla da puklo za ekipu iz noćne smjene? Pratimo vas svake večeri. Naravno da može. Veliki pozdrav.

0: The hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Nastavljamo dalje. Od Mande samo za Naila. Nije ona žena kao ja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Samo za ekipu na vikendici, a u potpisu Hare. Slušamo Fazliju.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdravo društve iz Modriče, za sve plavuše i za treću smjenu.

slušamo dalje po želji Sanele.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Mande za Najla. Hoćemo li, brate, zapjevati?

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Jaske za njegovog dobrog prijatelja Mireta i za sve slušatelje i za treću smjenu. Veliki pozdrav i za vas.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Indire za sve slušaoce i za treću smjenu Bet Radija. Veliki pozdrav za Indiru.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Samo po želji naše Indire.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo u Zrče za ekipu iz noćne smjene koja jedva čeka godišnji odmor. Tako je, mi smo svi u mislima negdje. Na moru, na odmoru. Idemo na Zrče. Nastavljamo uz DJ Krmka.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima od Amira i Enesa sa vikendice.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.